Iš podobi državnoj tvojoj rukoju preobrazi nam prečistoj tijelo tvoje čestnoj krvi nam svim ljudem. Bože milostivni i hrišnom, Bože milostivni i hrišnom, Bože milostivi budi mi hrišnom.